0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. چو صبا گفته حافظ بشنید از بلبل، عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد. سلام و درود فراوان داریم خدمت شما خوبان، شما سروران. حالتون چطوره عزیزان؟ ایشالله که خوب و خوش هستید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و با این گرمای خوب تابستونی یه جوری دارین کنار میان. ایشالله که دلتون هم به اندازه هوای گرمی که الان اکثر اقصانقات دنیا گرمی، دلتون هم گرم باشه و زندگی رو همیشه با اون دل گرم، با اون وجود گرم ببینید. به همتون سلام میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
0: بله، در آخرین روزهای فصل بهار هستیم، در آخرین ساعتهای میتونیم بگیم فصل بهار. امروز عزیزان همونطوری که میدونیم 29 خرداد ماه هست و تا یکی دو روز دیگه انشالله فصل گرم تابستون از راه میرسه.
1: بله، پس الان بهار پزون داریم.
0: بله.
1: چیز ایران میگن خرما پزون، وقتی که هوا گرمه میگیم بهار پزون، چون روز آخرای بهار واقعا

0: گرمه و از آن جاتون خالی استودیو هم ما اینجا کولر نداریم و به اندازه بهار پزون داریم میپزیم. جاتون خیلی خالیه، امیدوارم که زیر کولر نشسته باشین، جای خنک نشسته باشین و صدای ما رو گوش بکنید. خب شما چطوری خانم تمام؟ چجوری اومدید تو این گرما؟ کولر سر خود، ماشین کولردار، اتوبوس به چه شکلی؟
1: بله با اتوبوس کولردار.
0: با اتوبوس کولردار اومدید.
1: خب البته می‌دونیم که در اروپا فکر نمی‌کنم خونه‌ای باشه که کولر داشته باشه. اکثرا ماشینا خب بله، ولی خونه‌ها فکر می‌کنید کولر داشته باشن؟
0: والا خونه کولر نداره، ولی من هر وقت که خیلی گرم میشه واقعا وارد زیرزمین که میشی بعد 10 دقیقه خود به خود با لرزش میای بیرون. خونه‌ای که زیرزمین داره معمولا خودش کولره. ما سر کارم قسمت تولید کارخونه ما کولر داره، ولی قسمت اداری کولر وجود نداره. من خوشبختانه اتاق من روبروی اتاقی که سرورهای شرکت هستش، اونجا چند تا کولر روشنه، خیلی دیگه گرم میشه. لپتاپم ورم دارم، میرم تو اون اتاق میشینم کار میکنم. این نعمت بزرگی که درست روبروی دفتر کار منم اتاق سرورها هستش. ولی نه خب احتیاجی هم نیست کولر. اولا خب شما میدونید تو کشورهای غربی خیلی حساب شده خرج میشه، مخصوصا تو قشرهایی که سنشون کمی بالاتر هستش. برای جوانا که هرچی گرما بهتر، کسی سراغ کولر نمیره. برای پیرای کسانی که مثل ماها مسن هستن، اونا هم که میگن خب دو ماه ما بیخود برای چه بدیم کلی پول؟ هم پول کولر باید بدیم، هم پول لوله کشی باید بدیم، هم پول برق باید بدیم. معلومه نیست که چند ماه گرما مجموعا حساب کنیم کل بهار و تابستون فکر نکنم ما واقعا درست یک ماه گرمای درست حسابی داشته باشیم.
1: بله همینطور که میدونیم، فکر میکنم فقط دیروز و امروز من گرمای هوا رو واقعا حس کردم و گفتم که خدا به فریاد اون عزیزانی برسه که در کشوری مثل کشور خودمون که واقعا تابستان گرمی رو داره، خدا نکنه که به خاطر پول زیاد آب و برق و یا گاز مجبور بشن که این گرمای واقعا شدید رو تحمل کنن و بودجهشون نرسه که بخوان.
0: بله وقتی که من خبرهای توی خبرها وضعیت هوای جنوب کشور نگاه میکردم، 47 درجه 48 درجه تا 51 درجه گرما، خب اینا بدون کولر واقعا آدم میمیره. و یه ابتکار خیلی جالبی که خیلی بهتون کره شمالی زده، من یاد این روز افتادم. خب کره شمالی هم گرم الان.
1: بله
0: کره شمالی کارمنداش مجبور کرده که سر کار با پیرهن آستین کوتاه با شلوارک برن سر کار، به خاطر اینکه مجبور نشن کولر رو جذب بکنن یا از پنکه استفاده بکنن، که وقتی لباس رسمی پوشن برن سر کار مجبورن از اینا استفاده کنن، خیلی گرم است. مجبورشون کرده، نه اینکه توصیه کرده، مجبورشون کرده که با پیرهنای آستین کوتاه و شلوار کوتاه برن سر کار و از هزینه مصرف برق کمی کمتر بشه.
1: اینم ایده خوبی.
0: خب یه آهنگ گوش می‌کنیم برمیگردیم. خب عزیزان یه آهنگ قدیمی از آقای یساری گوش می‌کنیم برمیگردیم خدمت شما دوباره.

0: خب ان شاءالله که واقعا اون کسانی که همدیگه رو دوست دارن هیچ وقت از زندگی همدیگه بیرون نرن و دوستی ها و خوبی ها ان شاءالله همیشه پا بر جا بمونه. امروز عزیزان همونطوری که خدمتتون عرض کردیم 29 خرداد ماه هست و روز مبعث رسول اکرم حضرت محمد صلی الله که یکی از جمله های حضرت رو میگم خدمتتون عرض میکنم. الان حضرت محمد گفته که ارزنده ترین زیور انسان آرامش توأم با ایمان هستش. عزیزان همونطوری که خودتون مطلع هستید و احتیاج به گفتن نیستش، حضرت محمد سمبولی بوده از دوستی، از وفاداری، از امین بودن و از اینکه انسان پایبند باشه به قول و قرارهای خودش. در این رابطه یه داستان خیلی کوتاهی رو خدمتتون عرض میکنم. میگن دو تا دوست پیاده داشتن از جاده‌ای در بیابان عبور میکردن. بین راه سر یه موضوعی اختلاف پیدا کردن و به مشاجره پرداختن. یکی از اونا از خشم بر چهره دیگری سیلی زد. دوستی که سیلی خورده بود سخت آزرده شد و بدون اون که چیزی بگه روی شنهای بیابون نوشت: امروز بهترین دوستم به من سیلی زد. آن دو کنار یکدیگه به راه خودشون ادامه دادن تا به یک آبادی رسیدن. تصمیم گرفتن قدری اونجا بمونن و کنار برکه آبی استراحت کنن. ناگهان اون شخصی که سیلی خورده بود لغزید و در برکه افتاد. نزدیک بود غرق بشه که دوستش به کمک شتاف و اونو نجات داد. بعد از اون که از غرق شدن نجات پیدا کرد، بر روی صخره سنگی این جمله رو حک کرد: امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد. دوستش با تعجب ازش پرسید: بعد از اون که من با سیلی تو رو آزردم، تو اون جمله رو روی شنهای صحرا نوشتی، ولی حالا این جمله رو روی صخره حک میکنی؟ دیگری لبخندی زد و اینطوری گفت: وقتی کسی ما رو آزار میده، ما باید اون رو روی شنهای صحرا بنویسیم تا بادهای بخششون رو پاک کنه، ولی وقتی کسی محبتی در حق ما میکنه، باید اون رو روی سنگ حک کنیم تا هیچ بادی نتونه اونها رو از یاد ببره.
1: بله، واقعیت هم همین هستش. با سعی کنیم که به یه نحوی اون دلخوری ها رو به یه نحوی به مرور زمان فراموش بکنیم. بعضی وقتا خب سخت فراموش کردن، بعضی وقتا راحت میشه فراموش کرد، ولی همینا باز برمیگرده به این که انسان به چه نحوی مورد آزار قرار گرفته، مورد بیمحبتی قرار گرفته. خب باز هم اینا خیلی راه‌های مختلف داره. یه دوستی داشتیم میگفت من میبخشم ولی فراموش نمی‌کنم. گفتم ببخش و فراموش کن. یاد یک شعری از ناصر خسرو افتادم، میگه: دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است، شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. بیایم سعی کنیم که اون واقعا قلب کسی رو نشکنیم، چون یکی رو برنجونیم با حرفامون، با کارهامون، وقتی قلبش رو میرنجونیم، اون رنجش قلب خیلی به این راحتی از بین نمیره، میمونه. یاد یک داستانی افتادم که چند وقت پیش یکی از این دوستانمون برای ما فرستاده بود. امروز من خالی از لطف ندیدم که اون داستان رو هم خدمت عزیزان اینجا بخونم، شاید برای همه جالب باشه. میگه روزی خانمی سخنی را بر زبان آورد که مورد رنجش خاطر بهترین دوستش شد. او بلافاصله از گفته خود پشیمان شده و به دنبال راه چاره‌ای گشت که بتواند دل دوستش را به دست آورده و کدورت حاصله را برطرف کند. او در تلاش خود برای جبران آن نزد پیرزن خردمند شهر شتافت و پس از شرح ماجرا از وی مشورت خواست. پیرزن با دقت و حوصله فراوان به گفته‌های آن خانم گوش داد و پس از مدتی اندیشید و چنین گفت: تو برای جبران سخنانت لازم است دو کار انجام دهی که اولین آن فوق‌العاده سخت‌تر از دومی است. خانم جوان با شوق فراوان از او خواست که راه حل‌ها را برای شرح دهد. پیرزن خردمند ادامه داد: امشب بهترین بالش پری که داری برداشته و سوراخی در آن ایجاد می‌کنی. سپس از خانه بیرون آمده و شروع به قدم زدن در کوچه و محلات اطراف خانه‌ات می‌کنی و در آستانه درب منزل هر یک از همسایگان و دوستان و بستگان که رسیده مقداری از پر داخل بالش را درآورده و به آرامی آنجا قرار بده. باعث دقت کنی که این کار تا قبل از طلوع آفتاب فردا صبح تموم بشه و نزد من برگردی تا دومین مرحله رو توضیح بدم. خانم جوان به سرعت به سمت خونه‌اش شتافت و پس از انجام تمام کارهای روزمره خونه شب هنگام شروع به انجام کار طاقت فرسایی کرد که آن پیرزن بهش پیشنهاد کرده بود. او با رنج و زحمت فراوان و در دل تاریکی شهر و در هوای سرد و سوزناکی که انگشتانش از فرط آن یخ زده بودند توانست کارش را به انجام برساند و درست هنگام طلوع آفتاب به نزد آن پیرزن خردمند بازگشت. خانم جوان با اینکه به شدت احساس خستگی می‌کرد، آسوده خاطر شده بود که تلاشش به نتیجه رسیده و با خوشنودی گفت: بالش کاملا خالی شده. پیرزن پاسخ داد: حال برای انجام مرحله دوم بازگرد و بالش خود را مجددا از آن پرها پر کن تا همه چیز به حالت اولش برگردد. خانم جوان با سراسیمه گفت: اما میدونید که این امر غیر ممکنه. باد بیشتر آن پرها را از محلی که قرارشون داده بودم پراکنده کرده. قطعا هر چقدرم که تلاش کنم دوباره همه چیز رو مثل اول نمیتونم جمع کنم یه جا. پیرزن با کلامی تأمل برانگیز گفت: کاملا درسته. هرگز فراموش نکن کلماتی که به کار میبری همچون پرهایی است که در مسیر باد قرار میگیرن. آگاه باش که فارغ از میزان صمیمیت و صداقت و گفتارت، دیگر آن سخنان به دهان باز نخواهد گشت. بنابراین در حضور کسانی که با آنها عشق میبرزی کلماتت را خوب انتخاب بکن و بعد بیان بکن.
0: خیلی جالبه، ولی خب یه مقداری همونطور که شما فرمودید که انسان میبخشه ولی فراموش نمیکنه، ولی یه مقداری هم توجه داشته باشیم. و خدای نکرده آقای ندایی ممکنه که یه سوء تفاهم باشه، یه وقت ممکنه حرفی نسنجیده باشه، انسان برمیگرده به اون واقعا صادق بودن خودش. آیا واقعا میخواسته دلازاری کنه؟ آیا واقعا میخواسته اون حرفی رو که میخواسته بزنه در قالب طعنه و کنایه میخواسته بزنه، یا اینکه واقعا از روی مهر بوده؟ یه مقداری گذشت ها رو ایشالا بیشتر بکنیم و یه مقداری دوستی ها رو محکمتر، به خصوص با دوستانی که صمیمیتر هستن، رفاقت هایی که یه مقداری طولانی تر هستن، خانواده که واقعا ریشه ما هستش و فرزندان عزیزمون.
1: بله، این مطلبی که امروز چرا ما از دوست شروع کردیم، از دلشکستن شروع کردیم، چرا در این مورد حرف زدیم، این خواسته دوستان عزیزی بود که دوستان چندین از دوستان عزیز ما که با رادیو در ارتباط بودن و ظاهرا با این مشکل بزرگ مواجه بودن، با این مسئله خیلی مواجه بودن. ما همونطور که بارها گفتیم نه روانشناس هستیم نه تخصص در این داریم که بخوایم یک موضوعی رو واقعا به کسی حتما بقبولونیم. ما هم نوشته هایی رو از متخصصین انتخاب میکنیم و برای شما اینجا عزیزان میخونیم. سعی میکنیم بارها همونطور که گفتیم خود ما هم از این نوشته هایی که اینجا میخونیم تو زندگیمون درس بگیریم. ما هم انسان های پرفکت و خیلی 100% بی عیب و نقصی نیستیم. ما هم یاد میگیریم، ما هم خطا داریم و باور کنید با خوندن این نوشته ها، با خوندن این مطالبی که اینجا دوستان ما میفرستن، یعنی خود ما در اینترنت جستجو میکنیم، پیدا میکنیم، از کتابا در میاریم و برای شما نقل میکنیم، تو زندگی خود ما هم یک پرش های خیلی مثبتی تو زندگی خود ما داشتیم با این نوشته ها. چون اعتقاد داریم تا زمانی که خود ما نتونیم بهش عمل بکنیم بهتره که حرف نزنیم، ولی ما چون از قبل نمیتونیم عمل بکنیم، برای همون میایم حرف میزنیم بعد میریم بهش عمل میکنیم. چون خودمون باید اینه واقعا وقتی که میخونیم مطلب اینجا یا قبلش میخونیم برای اینکه آماده بشیم برای اجرا در برنامه، یک حرکتی رو تو وجود ما به وجود میاره، تو بدن ما به وجود میاره، یک تحرکی رو توی اون وجدان و توی اون تمام اون سیستم های فکر و تمام اون چیزایی که انسان میتونه باهاش همه کاری رو انجام بده به وجود میاره و ما رو به فکر کردن وامی داره که آیا این چیزایی که داریم میخونیم تو زندگی خود ما اتفاق افتاده. خب سعی کنیم اگه اتفاق افتاده به یه نحوی درستش بکنیم، به نحوی به روز اولش برگردونیم، سعیمونو میکنیم، انشالله که خدا هم همراهی کنه و این در این راه کمکمون بکنه و امیدوارم شما هم سعی خودتون رو بکنید. و اینکه هیچ وقت نمیگیم هیچ کس نمیتونه هیچ وقت 100% همه چی رو اونطور که 100% میخواد داشته باشه، ولی تو اونجا که ممکنه به روال عادیش برگردیم. یه دکلمه خیلی زیبا دارم خانم، میتونم گوش کنیم برگردیم.
0: بفرمایید.

یاد من نکردی؟ نمیدونی با طفل دل چه کرد؟ تو فکر نکردی که دلم اسیره؟ نگفتی با خودت بری؟

هرجا میرم عطرت هنوز با هم، حس میکنم بسته به لحظه هامه. یادت اون روز که با هم نشستیم، با هم دیگه قول و قراری بستیم، گفتیم که معبود همین همیشه عاشقی ما به پا

0: خب عزیزان، امروز همونطور که عرض کردم خدمتتون، روز مبعث هست و روز درگذشت دکتر علی شریعتی. یه خلاصه رو از زندگی دکتر شریعتی خدمتتون عرض میکنم. دکتر شریعتی در سال 1312 هجری شمسی در روستای مزینان از توابع سبزوار به دنیا آمد. پدرش محمد تقی شریعتی که شخصیتی عالم و فعال در امور دینی و سیاسی بود، او رو با خودش به مشهد برد. دکتر شریعتی در شهر مشهد به مدرسه رفت و پس از دبیرستان با ورود به دانشسرای مقدماتی آموزگار شد. در مشهد لیسانس گرفت، با استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه به فرانسه رفت و در اونجا در رشته جامعه شناسی و تاریخ ادیان تحصیل کرد و دکترا گرفت. با چهره های برجسته جهان علم و سیاست آشنا شد. او استادی برجسته و آگاه به مسائل علمی و فکری بود. در سال 1356 پس از اینکه مدت ها در زندان بود و آزاد شد، به طور ناشناس ایران رو ترک کرد و به انگلستان رفت. اما چندی بعد خبر مرگ ناگهانی او منتشر شد. پیکر او رو به سوریه بردند و در کنار زینبیه دمشق به خاک سپردند.
1: بله، من یاد یکی از حرفای یک جمله خیلی زیبایی از دکتر شریعتی افتادم. میگه دیشب نمیدونستم که به کدام یکی از دردهایم بگریم، برای همین کلی خندیدم. و افتخار ما ترسات خیلی افرادی داریم که باعث افتخار اسمش، باعث افتخار کشور ماست، خودش باعث افتخار کشور ماست. ما متاسفانه باید جسدش در یک کشور دیگه در خاک غریب به خاک سپرده بشه. امیدوارم که یه روزی روزگاری همه اون کسانی که باعث افتخار کشور هستن در همون کشور هم به خاک سپرده شن، در این کشور هم به دنیا بیان، هم
0: خدمت کنن،
1: هم همون کشور هم بمونن و عمری که از بین رفت و در همون کشور هم به پایان ببرن. این چیزی هستش که شما ببینید، وقتی که دانشجویی وقتی سر قبر دکتر شریعتی، مثلا اگر امثال دکتر شریعت در ایران دفن باشن، وقتی میرن اونجا، خب یک نیروی خاصی از این حرکت میگیرن، یک نیروی عجیبی میگیرن و میان ممکنه به اون درس و به اون کاراشون بیشتر و بهتر بچسبن. این هستش که ما همیشه فرستادیم بیرون از ایران اون که افراد خوب ما را بیرون از ایران تقریبا لذتشو اونها بردن. افراد خیلی خوبی داریم، افراد کارشناسای خیلی خوبی داریم، محققای خیلی خوبی داریم، دانشمندان خیلی خوبی داریم. امیدوارم که روزی همینطور راهی باز باشه که همه برگردیم و در کشور عزیزمون هر کاری که میخوام بکنیم در اونجا انجام بدیم.
0: بله عزیزان، همونطور که مطلع هستید، جملات گوهربار زیادی از دکتر شریعتی هست، کتابهای خوبی هستش در دسترس که من الان متاسفانه خاطرم نمیاد که بخوام دقیق اسمها رو عرض کنم خدمتتون. میتونید با مراجعه به سایت های اینترنت، با خوندن کتاب های دکتر شریعتی و همینطور بزرگوارمون، از پند های آموزنده ای که برای ما داشتن استفاده کنیم. آقای ندایی، تا چه اندازه به این موضوع شایعه پراکنی شما اعتقاد دارید؟
1: تا دلت بخواد. شایعه پراکنی امر عادی است که در زندگی تقریبا میتونم بگم زندگی هر ملیتی کاملا وجود داره، مخصوصا زندگی ما ایرانی ها بیشتر رنگ و لعاب بهتری داره نسبت به بقیه ملیت ها.
0: بله، میگن حدود 700 سال پیش در اصفهان مسجدی میساختند. روز قبل از افتتاح مسجد کارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرین خرده کاری ها رو داشتن انجام میدادن. پیرزنی که از اونجا رد میشد، وقتی مسجد رو دید، به یکی از کارگران گفت فکر کنم یکی از مناره ها کمی کجه. کارگرها خندیدند، اما معمار که این حرف رو شنید سریع اومد و گفت چوب بیارید، کارگر بیارید، چوب رو به مناره تکیه بدید و فشار بدید تا اونجایی که میتونید، و مدام از پیرزن میپرسید مادر درست شد؟ مدتی طول کشید تا پیرزن گفت بله درست شد، تشکر کرد و دعایی کرد و رفت. کارگرها حکمت این کار بیهوده و فشار دادن مناره رو پرسیدند. معمار گفت اگر این پیرزن راجع به کج بودن این مناره با دیگران صحبت میکرد و شایعه پا میگرفت، این مناره تا ابد کج میموند و دیگه نمیتونستیم اثرات منفی این شایعه رو پاک کنیم. این هستش که من گفتم در همین ابتدا جلوی اون رو بگیرم.
1: بله، مثل شایعه های زیادی همیشه واقعیتش هم همین هستش، با یک تایید کردن شایعه بهتر هستش که تایید بکنی و همونجا تموم بشه، چون اگر شایعه باشه که حالا خوبه پیرزن همونجا بهشون گفته که مناره کجه، نرفته توی محله دیگه منجرت میشن مناره کج بود، ولی شایعه رو تایید بکنی بعضی وقتا لازم هستش که تا به درز پیدا نکنه هم تایید کنی، به یه نحوی کنار بیای تا کار به جای باریک نکشه. من اتفاقا امروز یک کمی بعد از اون ساعت دو بعدی کم وقت آزادی بیشتری داشتم، مطالبای زیبایی رو، خیلی مطالبای زیبایی تو اینترنت به چشمم میخورد. من هر جا مطالب زیبایی که میبینم هی کپی میکنم و نگه هم دارم، میگم خیلی خوب یه روزی اون برنامه هم ایجاب میکنه که از این مطالب استفاده کنم. یه دوستان عزیزی که زحمت میکشن مطالب برای ما میفرستن، مطمئن باشین هیچ کدوم از مطالب شما رو ما پاک نمیکنیم، دور نمیریزیم، همه مطالب شما در آرشیو ما هست. هر وقت در مورد این موضوع صحبت میکنیم سعی میکنیم از این مطالب هم به نحو احسن استفاده بکنیم. امروز یک من شما حسین پناهی رو 100% زندیات حسین پناهی رو میشناسید، یه آدم شاعر خیلی ساده و ساده دلی بود. یاد یه حرفی از اون افتادم، میگه بعضی ها انقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارن فقط پوله.
0: بله بله.
1: و یاد حرفاش میافتادم، من جملات خیلی زیبایی از حسین پناهی دارم و جملات خیلی زیبایی رو باور کنید مسیر زندگی خودم یک کمیشه قرار دادم، چون چیزی که به خود زندگی من میخورد. و یادم میاد وقتی که هر جا حرفی که زده با در کمال سادگی و در کمال صمیمیت اون حرفاشو بیان کرده. یه دوستی یک نوشته بود متن رفت، من متن رو همه رو جمع کردم اینجا نوشته بود: من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرن وقت ندارم، زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارن. نمیدونم این جمله از کیست،
0: ولی بسیار زیباست.
1: ولی بسیار زیباست. من این دوست عزیزی برای ما چند تا جمله پشت سر هم فرستاده بود، تو یکیش فقط اسمی از حسین پناهی آورده بود و سه جمله دیگه‌اش متأسفانه نمیدونستم که از کیه. میدونم از یه بزرگی هست، از یه بزرگ به نقل از بزرگانی هست، ولی خیلی دوست داشتم بدونم که واقعا جمله ها از کیست. در یه جمله میگه: در دنیا جای کافی برای همه هست، پس به جای این که جای کسی رو بگیری سعی کن جای خودت رو پیدا بکنی.
0: بله.
1: و من یه وقتی این جمله رو میخوند یادم افتاد که من هر وقت میرم وین، باور کنید من بارها بهتونم گفتم من هر وقت میرم وین به خاطر ترافیک شلوغی که در وین هست سعی میکنم ماشین یه جایی یا تو پارکینگ هتل یا پیش دوستی، اگه پیش فامیل دوستی رفتم اونجا پارک کنم و تو من شهر کار دارم با اوبان برم، با مترو برم بیام.
0: بله.
1: وقتی شما تو اتوبوس یا تو اوبان که میشینی میگن که صاحب مهمون از مهمون بعدش میاد، صاحب خون از هر دوتاشون، نگاه میکنیم مثلا توی اون کوپه که نشستی یا اون دوربر که نشستی شاید بگم 6 تا 7 تا خارجی هستن و چنان با غضب به همدیگه نگاه میکنن. من یاد این جمله افتادم که جای کسی جای کسی رو تنگ نکرده، سعی کنیم جای واقعی خودمون رو پیدا بکنیم و اینقدر با غضب و با نفرت به همدیگه نگاه نکنیم. و این باعث میشه باور کنم وقتی من ویم میرم انگار توی زندان هستم، زود میخوام فرار کنم بیام از اونجا بیرون، چون یه احساس سنگینی عجیبی میکنه، اون فشار عجیبی روی من به وجود میاره وقتی که این نگاه ها رو توی اتوبوس، توی مترو، توی جاهای عمومی، مراکز عمومی قشنگ نگاه ها رو میبینی. اون وقت ما چه انتظار داریم از این که مثلا یه اتریشی ما رو ببینه و با لبخند از ما استقبال بکنه؟
0: دقیقا همینطور هستش. چقدر خوب هستش که به جای اینکه بتونیم به دیگران بخوایم به غضب نگاه بکنیم و فکر کنیم که اونا جای ما رو گرفتن، به قول شما خودمون جای خودمون رو پیدا کنیم.
1: یه آهنگ زیبایی رو از قیصر گوش بکنیم، برگردیم خدمت عزیزان.
0: بفرمایید.

0: خوشبختی ما در سه جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا. ولی حیف که ما با سه جمله دیگر زندگیمون رو تباه میکنیم: حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا.
1: چقدر زیبا. و چند تا جمله از لقمان حکیم که نصیحت میکرد به فرزندش، میگه 1000 حکمت آموختم که از آن 400 حکمت انتخاب کردم و از اون 400 8 حکمت برگزیدم که جامع کمالات هستش. 2 چیز رو هرگز فراموش نکن: اول خدا رو و دوم مرگ رو.
0: بله، در رابطه با مرگ صحبت کردین و خدا میگه گاه آدمی در 20 سالگی میمیرد و در 70 سالگی به خاک سپرده میشود، از صادق هدایت است.
1: 2 چیز رو همیشه فراموش کن: به کسی خوبی کردی و اگر کسی به تو بدی کرد.
0: و اینکه از چارلز دیکنز میخونیم که هرگز این 4 چیز رو در زندگیت نشکن: اعتماد، قول، رابطه و قلب. زیرا وقتی اینها میشکنن صدا ندارن، ولی درد خیلی زیادی دارن،
1: درد جانسوزی دارن. بله. و اینکه 4 کلمه دیگر هستش که از لقمان حکیم که به فرزندش میگفته: به مجلسی وارد شدی، زبان نگه دار. به سفره‌ای وارد شدی، شکم نگه دار. به خانه‌ای وارد شدی، چشم نگه دار. و چون به نمازی ایستادی، دل نگه دار.
0: بله، مطلب فوق العاده زیبا، مطالب زیبایی زیادی هم داریم. حدود 14 دقیقه هم به آخر برنامه وقت داریم که خب مطالب خیلی مفید و خوبی هست. ما هر هفته سعی میکنیم از این مطالب خوب ارزنده از برنامه تو این برنامه ازش استفاده بکنیم برای شما عزیزان. من با یه مطلب خیلی جالبی، شر زبان مردم که میدونید چیه دیگه، در حقیقت همه میدونن که شر زبان مردم چیست. یک مطلبی رو از شیخ بهایی براتون آماده کردم، مطلب خلاصه شده هست در حقیقت. میگه آدمی اگر پیامبرم باشد، از زبان مردم آسوده نیست، زیرا اگر بسیار کار کند میگویند احمق است، اگر کم کار کند میگویند تنبل است، اگر بخشش کند میگویند افراط میکند، اگر جمعگرا باشد میگویند بخیل است، اگر ساکت خاموش باشد میگویند لال است، اگر زبان آوری کند میگویند وراج پرگوست، اگر روزه برآورد و شبها نماز بخواند میگویند ریاکار است، و اگر نکند میگویند کافر است و بیدین. لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد، و جز از خداوند نباید از کسی ترسید. پس آنچه باشید که دوست دارید، شاد باشید، مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت بشه.
1: بله، اگر بخوایم به گفته دیگران عمل کنیم، برامون زندگی یه مقداری مشکل میشه و در واقع خودمون رو و شخصیت خودمون رو هم گم میکنیم.
0: بعد از یه مدتی میبینی که واقعا کاملا حق با شماست. اگه بخوایم به مثل اون جریان کلاقی که میخواست راه رفتن کبک یاد بگیر، راه رفتن خودش هم یادش رفت.
1: بله.
0: و انسان واقعیتیه، همینطور میشه. اون چیزی که فکر میخواد یه کاری بکنه که مردم دوست دارن و اونجور فرم حرکت میکنه، بعضی یه مدتی میبینی که واقعا اون شخصیت واقعی اون اصلا دیگه وجود نداره.
1: یعنی
0: شده مترسک اون عروسک اون افرادی که اون تو دوست دارن این زندگی بکنه. همونطور من کاملا به حرف شیخ بهایی اعتقاد دارم، میگه باش همونی که هستی، شاد باش، هرچی میخوان مردم بگن. زیاد به این چیزا اهمیت نده. اگه موافق باشین یک آهنگ کوچولو، زیادم بلند نه، از مازیار فلاحی عزیز که اخیرا کنسرتش در برج میلاد توقیف شد، کلی بازداشت کردن و ایشون یه آهنگ خیلی زیبایی رو اونجا خونده بودن به نام لعنت به من، که آهنگ فوق العاده زیبایی، کوتاه هم از گوش میکنیم، برنگیم خدمت عزیزان.

0: خب چند تا مطلب کوتاه داریم عزیزان در رابطه با اینکه آیا میدانید، البته که شما نازنینان حتما میدونید، ولی خب یه مروری میکنیم با هم. آیا میدانید مورچه ها هرگز نمیخوابند؟ آیا میدانید صدای قرش شیر تا 3 کیلومتر شنیده میشه؟ و اینکه آیا میدونید که فاصله زمین تا مرکز آن 6700 کیلومتر هستش؟ ببخشید من این جمله رو اشتباه خوندم. فاصله زمین تا مرکز اون 6700 کیلومتر هستش. و آیا میدونید که خرس 42 عدد دندان داره؟ در رابطه با فاصله زمین عرض کردیم عزیزان خدمتتون اینکه خورشید 330330 مرتبه بزرگتر از زمین هست. خیلی بزرگه آقای ندایی.
1: بله.
0: دیروز غروب جاتون خالی ما واقعا اون خورشید رو با اون رنگ بسیار زیباش موقع غروب دیدیم، ولی خب متاسفانه فرصت اینقدر کوتاه بود که نشد عکسی بگیریم. و اینکه آیا میدانید 8 دقیقه و 17 ثانیه طول میکشه تا نور خورشید به زمین برسه؟ و دیگه اینکه آیا میدونید که خوردن یه دونه سیب اول صبح بیشتر از یک فنجان کافه باعث دور شدن خواب آلودگی میشه؟
1: خواب آلودگی بله حق با شماست و سیب و من نمیدونم، ولی خواب آلودگی آخه صبح اگه خوب بخواب خوب بیدار شی، شب اگه به موقع بخوابی صبح هم به موقع بیدار شی، دیگه خواب آلوده نیست، احتیاج نه به قهوه است نه به چیز، طبیعتاً خوب زود بخواب، خب به موقع بخواب به موقع بیدار.
0: من یه مطلبی رو گوش میکردم آقای ندایی در رابطه با اینکه خب میدونیم خیلی از انسان ها هستن به خصوص در اروپا و امریکا که صبحشون رو و حتما در کشورهای دیگه که صبحشون رو با یه فنجون کافه شروع میکنن. شما هم همینطور هستید؟
1: من نه، من میگن که ما ایرانی ها، من هر طوری سعی میکنم به یه نحوی هر طوری هم که شده نون و پنیر و چای شیرین صبح بخورم و نون پنیر چای شیری تازه چشای منو وا میکنه که میتونم آره حرکت کنم. بعضی وقتا فرصت میکنم تو خونه، اگه فرصت نکنم بین راه مواد تشکیل دهنده رو آماده میکنم میارم با خودم شرکت.
0: نوش جانتون.
1: بله صبحونه من معتقدم که صبحونه باید کامل خورده بشه.
0: بسیار هم مفید هست برای بدن. ولی عزیزانی که کافه می نوشند صبح ناشتا و یا شاید در طول روز یکی دو عدد یا شاید بیشتر کافه، نتیجه‌ای که گرفته شده این هستش که آلزایمر که امروز خیلی زیاد بحثش رو میشنویم، میگن کسانی که کافه می نوشند 65% جلوگیری میکنه از مبتلا شدن به آلزایمر. و مطلب دیگه آقای
1: شن... تمام اروپا تمام غربی ها دیگه با آلزایمر نگیرن
0: دیگه. و یه مطلب دیگه برام جالب بود که گشتن تو سایت های اینترنتی، البته سایت های خوب و واقعا آموزنده
1: مثل سایت ما،
0: مثل سایت شما، بله خیلی جلوگیری میکنه از آلزایمر حتی بیشتر از خوندن کتاب و حل کردن جدول.
1: دقیقاً همینطوره. و توصیه میکنم حالا که از حرف از سایت خود ما شد، از آن توصیه میکنم که به وبسایت ما www.radiohamraz.com حتما سر بزنید. وبسایت رو حدود 1.5 ماه هست که به بهترین نحوی آماده کردیم در خدمت شما عزیزان قرار داره، با جدیدترین به روزترین خبرهای ایران و دنیا سعی میکنیم که همیشه واقعا خبرها به روز باشه. رقابت داریم میکنیم با کانالهای خبری دیگه. خب جمع‌آوری خبر از خبرگزاری‌های مختلف و اونها رو یه جا جمع کردن و کار ساده‌ای نیست، کار خیلی سختیه و رقابت دیگه، دنیای رقابت، ما هم رقابت میکنیم برای اینکه کیفیت وبسایتمون رو بالا ببریم، رقابت میکنیم با بهترین خبرها در به روز به ساعت خبرهای ما روی وبسایت رادیو واقعا قرار میگیره، مگر اینکه آخر هفته باشه یک شنبه که اونم سعی میکنم من همیشه لپتاپ خودم همراه میبرم تا ببینم که خبر جدیدی که خیلی مهم هستش حتما سری به روز بکنم که دوستان بتونن ببینن. توصیه میکنم وبسایت ما سر بزنید، اگر امکان براتون وجود داره در اونجا خودتون رجیستر کنید که بتونید در مورد مطالب مختلف که در وبسایت هست بتونید نظر بدین، بنویسید و با دوستان دیگه تبادل نظر بکنین و اطلاعات. خوشحال میشیم که حتما از وبسایت ما دیدن بکنید.
0: خب منم به شما خدا قوت میگم آقای ندایی و از طرف عزیزان شنونده ازتون تشکر میکنم از اینکه این همه زحمت میکشید برای رادیو و برای سایتی که
1: بله و برای عزیزانی که الان زیاد وقت نداریم و خیلی تونتون کوتاه میگم، برای عزیزانی که در سالزبورگ و امکان دسترسی به کابل دارن یا کیبل رو دارن، مژدگانی میدیم که برنامه‌های ما به احتمال قریب به یقین از آخر یولی برنامه‌های فارسی ما تقریبا هر روز از تلویزیون FS1 سالزبورگ پخش خواهد شد. البته هر روز برنامه زنده ما نداریم، ولی مطالبی رو از قبل، مجوزهایی رو از شرکت‌های دیگه تلویزیونی که به زبان فارسی برنامه اجرا می‌کنن، در حال مکاتبه باشون هستیم که مجوزهای مختلفی بگیریم که بتونیم از برنامه‌های زیبای کانال‌های دیگه که پخش می‌کنن با اجازه خودشون بتونیم مرتب در هر روز دوستان عزیز رو به این سمت بکشونیم که تلویزیون ما رو هم تماشا بکنن. به زودی رادیو و تلویزیون همراز وبسایت تبدیل میشه، نه فقط رادیو میشه، رادیو و تلویزیون همراز. خب وقتی که نداریم عزیزان، خانم بی‌طرفان شما خداحافظی کنیم، آخر شما خداحافظی کنیم.
0: خب عزیزان ممنونیم از اینکه ما رو همراهی کردید و این صدای خسته منو امروز تحمل کردید. تشکر میکنیم ازتون، تبریک میگیم به عزیزانی که از این هفته تا هفته آینده تولدشون هست و اینکه روح پدرم شاد که میگفت به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ. روز و روزگار بر شما خوش.
1: بله منم از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم خیلی سریع و آهنگ بعدی تقدیم میکنم به همه عزیزانی که از امروز تا هفته، از این هفته هفته آینده تولدشون هست. امیدوارم که تو زندگیشون شاد و سربلند باشن. خدا نگهدارتون.